ọtina kwade no be di asie no ane ne na de chine ya wada no pa e na wa ma so ni de be ye me ya no wa ma wa hwela de na be bompa ye wate afi fafo de ne to akoma so kutito ni o chest

0: DBS Industries mi nkan kire wo say one more chance one more na de na wo de kru danso no wa tete so 10% oha entemu edun wa tete firi so enti kope bia no pai kokru danso so nu se osuo na eto toto no enti no sese ebinum da wo mo na obi ohor mo nine ya o te adwuma mo osuo no enimu e ka na nim sika kra bia na ne yem sese ne fi say entense egun ni danso no enye papa ne bia DBS de egusu a ene ye in fear be brain that who is going to put any way. Echo Bank, the Pan African Bank, Bank Bakupa, will know a bima obuye chidom, ufe akwan papa, interchange papa, any infantinuma who do a koso, ewa bima mugana memo anuma. Echo Bank, any boye chidom, a bima nida so, any Echo Bank. Franco Trade Enterprise, from Bia Wope, and Waka de TV Wope, and Waka de Ninina Ubenya B. Ewa Franco Traded Enterprise. Ni mkwabate biyara ube ura nano peyi. Eni enigwe yi. Ni ofife biyano se TV. Osa ebe kambi waho. Enkwa tite mpente mkwa ewa mwantenso. Eme mfifre enkwa teo. Eme mkrofon kwa hii usika. Enfri umbotu mu. Se wakwa kwa pe TV anafunu nti. Kwa Franco Trading na kwa jowudie ano peyi. Wolo kita ya mumi ya de kasiye ebrewo. Mi amesumo bafo redu amu. Jagli buwazi buwe yetidom. Aywa 05 adauma. Wosa ebeka yo Facebook, YouTube, ya handes awodo ono, eso.
1: Jim FM, 106.3.
2: Only God can stop us now.
1: 106.3 FM. Jim FM, 106.3.
2: Only God can stop us now.
1: 106.3 FM.
0: Yes, Cassiano, I see. Yese kasiye na se ane edwani yediani echiremu ewo asante matemu dompase ehine na nakronte hine katachie apentem bosumpima otoso emienu asante mantam soafo akonsra ewo obuase empotemu wode nsrahenu ekukupiemu ewo obuase east na bra oduro obuase east no na okodompose kronte hine ahifie edkotia nana ene mpenifo edi nkomo na wono edi nkomo no ena katachie apintimbusu mpima otosu emienu awoye dumpasi kwentini edito asantimanta msuafuo Dr. Frank Amwakuhene ene mse wasenu bebre wono wankasa nana kwentini wetrasa ase edi ama obwasi isise wensi assembly dan ewoso nenso edanu wosi edu bebi no weja dana siho nmwa anie usuo ena ebro no uyabwa edan yisu so ena msu ama edano ya akuko intuwa sani bebre wamu mwadensu wabemine ni akwa edano honu wewe na assembly no enya baby atana ayye juma sansu so ena kwantimpuwa hudu wabi yisu soa ewa mpotemu honu abusko bypass ene buwate ena fi kwantimpuwa hudu wabi no wamu mwadensu wabemine ni akoso na wewe amon katachia pente bosumpim ninsa mkani na desre ibini
3: mse manemso president john mama sensi yada nasepa wanepa wanyama gana kia bain weme miso paani se na mumu yonu mnu wa mamu nanti yonu ne maba wana kwenye mumu yejuma na mabaya miyansane ha buwasi ispa mede kino mungu omuwa imisi yonu mungu se yejuma no ose obaye oko asamile wano mungu ugye mesi kwa ese assembly block ni si wano mna mamu ya masa asiso omungu yonu ugye mesi kwa zake wino ose wangena ni manimu ya omuti minye sada nina omuti niku minadano so buwasi ya haopane ya kwa chanta ye miya wanyane bebe kwa abuaji wachimiba ye MP ya nita yabusu kwa ina mani ya MP yu ose kwa wende kwa ya haopwasi ispa haba kwa CMC ike wachini yabusu kwa ya wanyansa kusiti mama kake mungu si hanumu kwa ya dana sepase ne wanina mamfu wa mabaka israe
0: Dompa sikwanti hini katachia pinti mbusu mpima otosu emienu Nikasa anuwa kasa wye pepepe ena santimanta msuwa fuo Dr. Frank Amwaku hini Esu eyi na nunu wachiri mse Esese ena abande ama mensini ahuduonu Ubia mpuntunumahun ensiseye Wini mse wanumu nyumaduduona anu Udi sika watijinu kakakakao mensini nu etu ntenya Abany ema umkomo fande no odebua mpuntunima uko eno wachitum se abany achichim wachiche sa esi kane babi du assembly no ensemu no dia obi dia onfanye 10% nkwa ha 10% nkwa ha 10% nkwa ha enti owanida suwa se sebika assembly dana na se nyuma hudua waka no ebika noa unuse enti bia wansabe kuhu
4: president enti sawa wadichu ukomo fande no say

0: Nshirafie.com kwe let on the mix baba nshiran kwa
1: awon wani nyankopwa ya ngwa chuma enu tiye from awonwa ensentreni ni ngwa chuma uye awoye na nanu bresno aradu da suye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama Oh, Yehovah.

ti ya frau awawa en sanche ni ma wajuma uya wa ya na nanu bless no ara do na so ye hey no standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

0: Nyame ebeye. Why?
1: Amen.
0: Nyame ebeye.
1: Amen.
0: Inti abani se edie pa ne da wakuma so a so sese. Ebade de bedom. Mm. Ni se niema na se ni die. Mm. Tebe kan se ntare de nyame ya dom a. Kakra kra butime se nyame bi o but baby awote no. Ana bebe akotena ho no wo peche no. Se edie pa ne da wakuma so.
1: Sia dem tama kuma so se wembe ya maduma nanka ibia ibia single room self contained bia nanka makwa kwashio ena ansa na isenu kra ebe esa no mpuno yo bia abra bom kaka fa me ne sopa na dia esi me ni san verse me na ka me bua bua me ho na makosia adepam na eye achede anyankopon de acheme mesia ba menimuye ntino eno na meye ne kakan kakra edididie na na dia o majum se me bua ba kakan kakra na makwa ko polish
0: na we asan ba
1: betu asan ba betu me account no
0: Etin for Mr. Mwanda. Me ni mse wede yewe anati hebi. Mse beti mwenya edan singe uru mkwa di amano. Wede ye mpe gie honse singe uru mno. Na ye 300 ose ya 400. Ene yede omo ye pa omo ji 2 years. Ni amonde bedumu ye bia. Ebi obeti sano ehu hiya pa. Atari ni saa ni mani ya mani die nyamye na domwa unya ni bibi kakre bia benda butiki mwabuti menye bakumye nibi hindi ya chwe chano waka kaa baby obeti sano ya mwini ya inti mibidi nyamye di instrumu seni yingi na ya jidifu na yeti ya sese omwamu unishirasono wachie no nijidise nwa na jidifu ya diye juma ni nyamye na msua wa diishira yenye Mini mse, edo drono, nina sawa hawa wibi yusu atuom, na nsusu. Nia, eurade ya ka, ya koma, na edi neshasi ini. Tiebe strese, mbe buwa, na adia bakuwa, mekashe eurade ya nunya mse, mbe mweni mse ya, unu mweni mwasi. Na mwye manefe, edi she kristo diya nunya, ema yedi, Sedi yansu shewubi